بحبك بحبك بحبك لوحدك انا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.